La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina. La mia rezzosa, la mia rezzosa, la mia...